trees. O dobi misericordiae tuae aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, qui dedictio apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae aecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.